0: That ana ne kura de okọ
1: o pesan na chi
0: ne kura ne ko ni kurob
1: asaja da da da
0: okọ ne ja no manfun so as you root say me me ni pa bibi ara ko
1: hu bibi o ma mi
0: go hu ni pa bibi go hu ni bibi e wo na wo bi mu ara pai when na what ye mi na no pai when na baba buo papa enen krofu abama bu se ye nko wo nyame edi fuo ntabiem because of se ye tinchin abre
1: ko bebi anye yi
0: mi ko bebi anye yi na na bebi oje mi fra ba
1: na ye de ne ko
0: e ko
1: amu chire ne e ko
0: e ko
1: osun ne e ko
0: osun ne ko amane ne ko
1: be titi wo blenu ne adi fo trofu ho
0: papa
1: enen is bi wo
0: enen bi ho
1: Achechira trofo.
0: Enye ne no mo ba.
1: Achechira trofo.
0: Sa.
1: Ne bi wo ho dada.
0: Ne wo ho nka enka ba boni kan ho
1: asa. Ne bi wo ho.
0: Sa.
1: Ni pa no kwafo bi wo ho mbere bi atwam.
0: No kwa.
1: Na atrofo bi su wo ho.
0: Esu wo ho. Enye ne ne ba. E shaase fitetetetetetetetetetete.
1: Ana ne buka neza de abufu ni enibre.
0: Aha.
1: Ka se mun kwafa Shedrak.
0: Aha.
1: Meshak.
0: Ne Abednego. Yes.
1: Emra me.
0: Mhm.
1: No the meme of amra ohine enim
0: mhm
1: the meme bi wono ka se ohine
0: mhm
1: yerin ko to
0: na yerin so no david da
1: se basu nya mebeji ene ya
0: kurampa
1: onye yi
0: onye yi baba
1: so anye susu a
0: yewu sera
1: bi wo osumi da gupo mu
0: sanity baba
1: Abraham nya mimi Isaac nya mimi
0: Jacobon
1: Jacob nya mimi
0: Jacobon
1: into a man wetu se sanye ti biara
0: sanye ti biara
1: bi ye ohuri ni paade
0: yan ko to da se e ba se o megiye mpo na se wu mpo a ye be ye be she wo wita so se ye be sie nsi
1: no na she wo hin na buka ne ze bufu na na nim te bia sa chira iti a Shedrak miza miza Abednego Daniel chapter 3:19 no se won se wo ma funu no enor won impressions fa mrantin ko gu
0: fo no no enere emen
1: emen
0: said ye do bi kura we dia ta ho a e be tu
1: emprenso
0: emprenso
1: se dere ni gumu ye jaka kre dia e meja ne
0: ni ye meja ne noso
1: ko so wo maka sa ke sta se mi o mu on tia se
0: ne bu fu se obeye mafia work
1: ene mrantin so dia ya tu trade bunya me so se ye wiya ta so
0: ye wiya ta so
1: se kutu ho ni
0: da bi se on ye mpa se o meje ye mpa ye be wa ma no
1: wo se mere manu so onko to won twinje
0: eh papa enen ta so
1: bia transfer so bia ta so
0: enko fa bia ta so na won mo e wita so no esi
1: kunim
0: wo din kunim e wo de won amu so won e wita so no wo din kunim e wo ne a wo fa mu so ene menem ene kisofo aba ene nyamesonfo aba papa obi yare yo wo se won ko ba bia biem
1: ere so nkoi
0: yare den koi wo bi yare yare ya yare e kuro
1: sofu bombay mame
0: sofu bombay mame sofu bombay mame
1: so wo sika so ni sika
0: so wo sika so ni sika
1: so de konanti ko du bi di for the wo
0: sa
1: so wo sika
0: sa wo ni nanti bra
1: ko du di for the
0: wo bi ho no ma baba de hu ni se na no sunday ababa obi ba menche na wo twen ni nura wo ba e wo se wanyim 5 months wanyim bo so me mako mako
1: who's a fire from
0: na akrano wantenka na funa ese bo na oba ene me shanoa papa what friend are you say wanya sikasamba yedin ena be catch and say kwesiada no ye kwesiada ye sunsun sore sunsun sore na me sunsun musane nya me honhom swane be yen sengene ti be catch and say sunday jai dia we ne be wuram nti ebo ba tena mi usu omuwuram baba wonim ye paw ye no ba me nchemo so papa mi wura so dem hasi ya na meti se me ba no e sheki wo me yam mi wura ha ya wo se wo wura ha no paro hu se de ba no se se de wakeka no 5 months won ti akra renka okko hospital se na funa se bo wura so dem wa wo bi o na mo so betu ara mon abenya wo gie no on pet obeba Oba fra Alfonso papa ene bompe mame ene kai me da bi o men kai wo diem diem na men kai wo na wo se oba na na boje tu ni finhie du mie no wo che se mednam ti mako wura inte akoso na tarim
1: minim se
0: mi sani mu a
1: no betobe
0: papa

0: Eye enti ye di kan ya kan eno na obi a e de atunetiri afa dwumadie kwa ho nyina no ye de beto ato aso kusi the last month of the year na ye de nyina abawe ye enti eye dwumadie aso to nkwa kai national so obode ya domo ochina ye fiada anapa no nkuno kosi se donko bebo no eye Friday prayer meeting pa book tikitikitikiti ye gusu abo na yetoko so hye nyamema nkran se wo momra momra na yenyina ye mom empa ye afei ne kwasi adanso eye esom kese wo Jehovah Nisi anapa no wotwe ye Bible studies efri no nkuno ekwo nyina eye dwumadie ahodo akeka eka ho kosi se duba akompa mu bebo anase dumie no na yenyina ye firi ho ne senti eno so ye kai wo se wo ba fiada no a aye asan besira ye kwasi ada na emwa eno danche ya Jehovah Nisi ye wujumedi ya hudu ya kumchene ni mpaibo 30 days fasting and prayers. Wei sabre imu die yesese di yino kakra ayye no upper room
1: experience
0: enti ya ton sanso edifre ubiya se enche ya ure julaya bosumi imu die enche kura na yefrase ye ayye bosumi yidi ya nimu ya enti yidi kenya bonka ye efri sabre mpenifosu ubru nsiyo ntemwa and when you koko sent ye tonkra e de amobia pa choye ene nana ojambo ama e nase Mr. Jonade e wante asempa nana ojambo ama se ada no benkum so ne sent ananom etena ase ye no ebu nano na wo se ene e ya wada ye die ukuda echi no e wo se wo mutumi ekokoshe ho fa afashe ne nye ne gie na emume yusun ni arehwo enti faho nese nana ujambu wa mwahu si wusu wa wachichene ure yenye na ebe kwa ni usu wame ebe Redemption Assemblies of God no asorida ya nuhuwa pachwa wona Mr. Jonade edi ya dudu odi ni mune paa ya American man anase kwe kweni inti nana ujambu wa maa ene wafre wa yafidi yesu wano sayo wafre wa woshe mkuna yeka nyamia se mnjina anase ensu efra tonti na ye na wachida anape mpacho mua mwosu wa minyusu wa mwinyi na ano yebe babe kama honi ya kwako cheche na nujambu wa manure na bibi yetu mi aya kama na wachue chue muno na obefia sister fia uene asori baba hako na uomwe ye ya debetu mweni mjewobe nisi fuo ei ya keka ya simu kwa ye ma na nyase mketu wako leja ya niye kwa anapandie ya ntimie mhune wiyadi ya nesedi ya siku oye enti wamusi ya mfa efidiye su mfa asedemu wye mpiesi yedu mamu mwa ya adia pa wamu wekua yuku wefijase wamu weba santasi ya himbronu mwa ya adia pa wamusu osuru mfiru osuru mu na uinshira muadofuo ya muti ya nka mungina mkota omochi mkwa nsha mfro mu ofonso chichu wa mure nina omweni aso wapana enra na Asante Student Union ye Asante mai emebuna wamu isu ya adie omoso wo feku anase dwumadie a wo mudima eyete se nananom de pepepepepepepe eti enra ena Asante Student Union wo muyi wo mohema eye St. Louis College of Education aha St. Louis College of Education wo muyi wo mohema ya ene nanakusu abrefi ona ye asufo ohema ewo ho meko obi ifri se Asante Mine Culture and Heritage me na me ye president eno no ye me secretary tine wo se ye nyina ye kota na chi penfo ba otumfo apaja hene ene tepaman hene se ene omo ba pa ya na ye nmunyamhye wo se papa wo ko afidie so ya wadai dia ye school mu ha ye nya ba bi de ye ya monoto a etie pa ntia ya da wo mu asema me ahemfo ba ye nyina na akusu ya brefia wo ye asuhima e wo St. Louis College of Education wo se mfa insura 104.5 FM so ni nana no mu ba yi nyina se principal wo ho so oda mu nyina mu ase ne adofo nyina oda mu ase so oda mu ase bru enra na national queen for asu no no so wo ho kono so oda na se pa enti abusua eha na ye de ye kai bo ni nyina ebesi na mefa kunye so na mada maami adwoa maami na eba ye obi opuno ne maye no ai ye babia na ye chiachi aye nchia no ai na de ye fa kunye so ne ya chia no nokure ni na siesi ofie ha ne se de ohu ya obeba abebisa se de ehu sitia bebi opuno na maye no ye ni so obwade enfiro dum na onhira ne ne kase pa ye bompa ye
1: ya da wasi wa wama ya nidaho